0: Я опять ничего.
1: Вода гори. Вифляй, але чорно.
0: Знаєш, я поною, вете фіту.
2: Я тільки я пунтура. Ми ме понуси калі.
3: Урбан FM.
2: Пуна.

0: Ты ж нам ще вторгся, ще сам сам відвіял, а сам...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.